ɛna sikanti wore mmɔ mpaeɛ wura fiw ho ɛyɛ na ɔnkɔ ɔba wura fi sikanti wɔdwene firi wiase mfiri nyame ho sikanti wɔdwene kɔ wiase menea kae firi baabi a wofiri wiaseɛ na sɔreɛ meka sɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔde na som nyankopɔn yibiru sa wo sɛ duru kwaseɛ na ɛhe na wofa mɛtɛ mo nyina la mɛduru mmerɛ bi a ɛhe na wokɔ ma wo ne wabrabɔ nyina ma wi ase yibirɛ me kamfo yɛso ma wo sɛ mamene wo meɛ no mfa koma ne wiɛ no nka mmom yɛfa ma yɛsu